Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC City.

11:21, slušajte S, bio Sergej, moje sisa ve. Najplaćeniji košarkaš svih vremena ne živi u Hollywoodu, u Americi, mislim živi, ali tehnički on živi u Somboru. I da, Jokić je dobio ugovor koji se ne odbija verovatno i ovaj ugovor potvrđuje da su Amerikanci konačno priznali kvalitet igrača koji basket igra kao da je ono na terminu iz zgrade. 360 miliona dolara vrednost novog petogodišnjeg ugovora koji kreće od 2027. To znači da ćemo ukupna bruto zarada tokom cijele NBA karijere dostići 724 miliona dolara. Gospode Bože. Prosječna godišnja plata će biti 71,9 miliona i on će biti time prvi igrač u istoriji koji će probiti granicu od 70 miliona dolara godišnje. Ljudi moji, 360 miliona, znači to je suma dovoljna da Jokić kupi Denver i da ga preimenuje u Gornji Sombor, bukvalno. Slušaš Dan sa Alex.

0: gledaju radove na građevini, nego često i savjetuju radnike, na primjer, savjetuju bageriste kako da kopaju, kaki carevi. Ovo mora dođi kod nas, penzioneri. Šta da kažem, ako vam je dosadno, pičite na neku građevinu ili gušite neke putare na putevima. Mnogo dobro će da vam bude. 17:31, još pola sata od Šiljača, pa Vojvanje.
1: Pa i oca.
0: Ovo su Flamingosi, bit će Jelena Kovačević, slušajte jas.
2: Zbog nje

Marko Luis Ružice, 7 sati 46 minuta. Mogli bismo ovu rubriku mali porezi četvrtkom, ne porezi nego porazi četvrtkom, da onako napravimo kao stalnu rubriku, pošto je stiglo zaista dosta poruka. Evo, ja sam priznao da nosim sat već mjesec dana na ruci, na njemu uopšte ne radi baterija, nemam pojma koliko je sat i gledam stalno u telefon, ali onako, mislim, dobar je sat, pa kao nekako tu i sve pričam kao otiću sutra, otiću preko sutra da zamenim bateriju i nikako. Pitali smo vas koji je vaš mali poraz koji priznajete ovog četvrtka. Odlične poruke su stigle. Bora kaže, u gepeku mi stoji kesa koju treba da vratim u stan još od Uskrsa. Boro, nadam se da nije neka kesa sa kranom, s obzirom da se vjerojatno već pretvorila u humus. Milan kaže, imam jednu čarapu bez para, ne bacam